0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і зараз будемо говорити про правильне вживання дієслів. Деталі мені допоможе розказати Юлія Локтіонова.
2: Одна з найбільш поширених помилок в українській мові, яка теж є калькою, це вираз «приймати участь». Стилістично правильно говорити «брати участь» і тільки так. Якщо вам чогось не вистачає, то ви можете сказати «мені бракує грошей на новий телефон». Слово «відсутній» у цьому контексті краще вживати щодо живої істоти або людини загалом. Приміром, сьогодні Андрій відсутній на уроці. Плутанина також інколи виникає з відмінком іменника, який іде після дієслова «навчати». Навчати можна лише чогось, а не чомусь. Наприклад, навчати української мови.
1: Продовжуємо навчатись разом. Юлія, дякую за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Новолайн FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт усім! З вами Альона Катіон. І зараз поговоримо про те, чому слова «протягом» та «на протязі» не синоніми. В цьому мені допоможе Юлія Локтіонова, яка пояснить різницю.
2: Слід відразу зазначити, що слово «протягом» – це прийменник, який означає тривалість певної дії чи процесу. Його ще можна замінити синонімічним прийменником «упродовж», а «на протязі» – це калька з російської мови, яка означає струмені повітря, які продувають приміщення через щілини. Тому правильно говорити – я живу у Харкові протягом 5 років. Лікарі не рекомендують стояти на протязі, щоб не заслабнути.
1: Дякую, Юлія, це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіо хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: відчуваєш?
1: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Мої вітання! З вами Альона Катіон. У цьому випуску вчергове поговоримо про різницю у значенні слів. Про це поспілкуємось із Юлією Локтіоновою. Отже, що потрібно для поїздки потягом? Квиток чи білет?
2: Пояснюю. Я беру квиток, бо він дає право проїзду або відвідування якогось місця. Тобто це документ з дозволом на щось. А от білет асоціюється з екзаменом. Це картка з тематичними питаннями для перевірки або цінні папери. Наприклад, екзаменаційний чи банківський білет і військовий чи трамвайний квиток.
1: Пора брати театральні квитки і рушати на культурний відпочинок. Юлія, складеш компанію?
2: Залюбки.
1: А це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно. Це
3: нова лайн. Лінія хітового настрою. Це нова лайн.

0: заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
3: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

Краще казати не в більшості випадків, а здебільшого. Не в основному, а переважно. Не приміром, а наприклад.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і знову хочеться поговорити про щось приємне у навчальному контексті. Зі мною, як завжди, помічниця Юлія Локтіонова.
2: Хочу поцікавитися у тебе, як у любительки лати. Ходити за кавою чи по каву?
1: Ну тут треба розглядати всі філологічні аспекти.
2: А я вже знаю відповідь. Правильно ходити по воду, по каву, по продукти. Бо якщо йдеться про мету руху, то треба використовувати прийменник «по». А якщо про напрямок – прийменник «за». Наприклад, я йду за перехожим по каву.
1: Чудово! І мені візьми маленьке горіхове лате. Подвійна подяка тобі, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно!
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора.

0: I had a dream last night.
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
2: Замість слова «сердитись» вживаємо фразеологізми. Дути губи, мати зуба, гострити ніж або сипати вогнем.

0: Привіт-привіт! Продовжуємо щодня оглядати музичні релізи, і сьогодні на черзі трек «Ясеня» від українського співака Хаята. Він славиться своїм хистом до осучаснення української етніки. І цей трек продовжує знайому нам лінію артиста. В українській культурі ясенею називають переможний гул. У часи ж українського козацтва кинути ясу означало поширити гарну звістку. Ідея треку спала на думку Хаято під час дослідження домашньої бібліотеки, де артист зустрів слово «ясеня» у думі про Саміла Кішку. Хаят прагне, щоб українська культура стала ширшою за стандартне уявлення. Адже з його слів є багато речей, які досі залишаються нерозкритими. Із композицією «Ясеня» нам привідкриється часточка історії українського козацтва разом з сучасним технозвуком. Варто послухати.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Мрія кожного українця якнайшвидше почути Ясеня. Переможний гомін на сучасний лад. Спільну мрію в трек оформив Хаят. До речі, саме композиція Ясеня, за його словами, перша звісточка майбутнього альбому виконавця. Його, певно, почуємо незабаром, а наступну прослушку точно завтра. Мене звати Ерджей Анна. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Літо ритмує далі на Nova Line.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: За народним календарем у цей час розпочинається ранній листопад у берези. У цей день люди ходили за лікувальними травами і корінням. Наші пращури помітили, якщо в цей день птахи перестають співати, то незабаром буде негода. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Новолайн.

0: Новалайн.
1: Це Новалайн.
2: Мене не чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоб ти мною милувався. Я загадала собі сон,

0: музичного стилю. Музичного стилю. Це Новолень.
1: Пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: час. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: За народним календарем у цей час розпочинається ранній листопад у берези. У цей день люди ходили за лікувальними травами і корінням. Наші пращури помітили, якщо в цей день птахи перестають співати, то незабаром буде негода. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Новолайн. Do you think about me the way I think about you? I have you blocked out every inch of me, huh? Will you call if I don't? I got a feeling that you won't. This time it ain't working out for me.

0: Do you think about me? The way I think about you, I have you blocked out every inch of me. Be cold if you don't.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

В українській мові немає форми слова «вибачаюсь». Кажемо «вибачте», «пробачте», «перепрошую», «даруйте». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Літо запалює! Нова Лайн!

0: Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: 8 66 88. Начните перемены с себя.
1: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Радіо поки хитів, це нова лайф.
1: Заряджаємо

українською правильно казати і харківці, і харків'яни, а також одесці та одесити, сумці та сумчани. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон реклами служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: За народним календарем у цей час розпочинається ранній листопад у берези. У цей день люди ходили за лікувальними травами і корінням. Наші пращури помітили, якщо в цей день птахи перестають співати, то незабаром буде негода. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
7: Хітовий настрій – це лінія «Новолайн».

марне витрачання часу можна висловитись українськими приказками. Переливати з пустого в порожнє або товкати воду в ступі.

0: Україні 10 година. Радіо Нова Лайф. Головне в деталях.
1: РФ вдарила по Харкову, Сербія візьме під опіку одне з постраждалих від війни міст України. Європейський Союз вніс до фонду підтримки енергетики України додаткові 30 мільйонів євро. Іспанська Сеута готується до нового напливу мігрантів. Металіст 1925 вийшов до кваліфікації жіночого кубка Європи. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Зранку 9 серпня Харків був під ударами попередньо бандероли. Про це повідомив міський голова Ігор Терхов. За його словами, було пряме влучання у житловий будинок, складські приміщення і в парку. Станом на ранок відомо про загибель 2 людей, поранення ще 13. Європейський Союз вніс до фонду підтримки енергетики України додаткові 30 мільйонів євро. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Тепер загальний внесок блоку до фонду сягнув 279 мільйонів євро. Ці кошти допомагатимуть відновлювати пошкоджену інфраструктуру, закуповувати обладнання тощо. Нагадаємо, фонд накопичує грантові кошти від міжнародних донорів, урядів, іноземних держав та міжнародних організацій для аварійних ремонтів та стабільності української енергосистеми під час Росії. Військових атак. Сербія планує допомогти з відбудовою одного з українських міст, яке зазнало значних руйнувань унаслідок війни. Про це заявив президент Сербії Олександр Вучич під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. За словами Вучича, Сербія пообіцяла Зеленському таку допомогу ще під час його попередньої зустрічі з українським президентом в Одесі. Вучич зазначив, що Сербія візьме під опіку одне з невеликих українських міст, яке серйозно постраждало внаслідок війни, та вкладатиме кошти у його відновлення. Назву міста, якому Сербія планує допомогти з відбудовою, Вучич не уточнив. Іспанські спецслужби вважають достовірними заклики в соцмережах до нової масової спроби мігрантів потрапити до Сеути. За даними розвідки, перетин кордону можуть спробувати організувати 15 серпня або раніше. Про це повідомляє Юректів. За його даними, Національний розвідувальний центр Іспанії вважає нову онлайн-компанію щодо масового перетину кордону Сеути реальною загрозою. Заклики поширюють через Фейсбук, Ватсап і Тікток. У повідомленнях людей закликають 15 серпня або раніше спробувати дістатися іспанського анклаву на півночі Африки. Іспанська влада заявляє, що готова до можливого нового напливу людей на кордоні та розраховує на співпрацю з правоохоронними органами Марокко. Чемпіон України з футболу, металіст 1925, в овертаймі обіграв сербську Бачка Топола та відібрався у кваліфікацію другого за престижністю жіночого євротурніру Кубка Європи. Таким чином, харків'янки продовжують єврокубковий шлях у сезоні 2026-2027 у відборі Кубка Європи.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 9 серпня офіційний курс становить долар США 44 гривні 76 копійок, євро 51 гривня 67 копійок, польський злотий 12 гривень 1 копійка.
0: Про погоду.
1: 9 серпня у більшості регіонів України очікується переважно ясна погода, на півночі без опадів, на термометрі плюс 25. На півдні 29 тепла максимально, на заході сонячно, у повітрі близько плюс 24, на сході невеликий дощ та плюс 25 у середньому, столицю України опадів не передбачається, температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 до плюс 25 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в

0: про втомлену, знесилену людину можна сказати українськими фразеологізмами. Валитися з ніг, як з хреста знятий, від вітру хилиться.
1: Залишайтесь в укритті, зберігайте спокій та порядок.
2: Радіо Нова Лайн.

0: Новолайн Радіо Стейшн.
1: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага!

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон реклами служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: За народним календарем у цей час розпочинається ранній листопад у берези. У цей день люди ходили за лікувальними травами і корінням. Наші пращури помітили, якщо в цей день птахи перестають співати, то незабаром буде негода. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
1: Пісня за піснею на Новолайн.

фрази «Будь ласка», «На жаль», «На щастя», «До побачення», «На добраніч» пишуться окремо. Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Україні 11 година. Головне в деталях.
1: РФ вдарила по Харкову, Сербія візьме під опіку одне з постраждалих від війни міст України. Європейський Союз вніс до фонду підтримки енергетики України додаткові 30 мільйонів євро. Іспанська Сеута готується до нового напливу мігрантів. Металіст 1925 вийшов до кваліфікації жіночого кубка Європи. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Зранку 9 серпня Харків був під ударами попередньо бандероли. Про це повідомив міський голова Ігор Терхов. За його словами, було пряме влучання у житловий будинок, складські приміщення і в парку. Станом на ранок відомо про загибель двох людей, поранення ще 13.
2: Повітряна тривога.
1: Європейський Союз вніс до фонду підтримки енергетики України додаткові 30 мільйонів євро. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Тепер загальний внесок блоку до фонду сягнув 279 мільйонів євро. Ці кошти допомагатимуть відновлювати пошкоджену інфраструктуру, закуповувати обладнання тощо. Нагадаємо, фонд накопичує грантові кошти від міжнародних донорів, урядів, іноземних держав та міжнародних організацій для аварійних ремонтів та стабільності української енергосистеми під час російських атак. Сербія планує допомогти з відбудовою одного з українських міст, яке зазнало значних руйнувань унаслідок війни. Про це заявив президент Сербії Олександр Вучич під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. За словами Вучича, Сербія пообіцяла Зеленському таку допомогу ще під час його попередньої зустрічі з українським президентом в Одесі. Вучич зазначив, що Сербія візьме під опіку одне з невеликих українських міст, яке серйозно постраждало внаслідок війни, та вкладатиме кошти у його відновлення. Назву міста, якому Сербія планує допомогти з відбудовою, Вучич не уточнив. Іспанські спецслужби вважають достовірними заклики в соцмережах до нової масової спроби мігрантів потрапити до Сеути. За даними розвідки, перетин кордону можуть спробувати організувати 15 серпня або раніше. Про це повідомляє Юректів. За його даними, Національний розвідувальний центр Іспанії вважає нову онлайн-компанію щодо масового перетину кордону Сеути реальною загрозою. Заклики поширюють через Фейсбук, WhatsApp і TikTok. У повідомленнях людей закликають 15 серпня або раніше спробувати статися іспанського анклаву на півночі Африки. Іспанська влада заявляє, що готова до можливого нового напливу людей на кордоні та розраховує на співпрацю з правоохоронними органами Марокко. Чемпіон України з футболу, металіст 1925, в овертаймі обіграв сербську Бачка Топола та відібрався у кваліфікацію другого за престижністю жіночого євротурніру Кубка Європи. Таким чином, харків'янки продовжують єврокубковий шлях у сезоні 2026-2027 у відборі Кубка Європи.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 9 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 76 копійок, євро 51 гривня 67 копійок, польський злотий 12 гривень 1 копійка.
0: Про погоду.
1: 9 серпня у більшості регіонів України очікується переважно ясна погода, на півночі без опадів, на термометрі плюс 25. На півдні 29 тепла максимально, на заході сонячно, у повітрі близько плюс 24, на сході невеликий дощ та плюс 25 у середньому, у столиці України опадів не передбачається, температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 до плюс 25 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне.

0: Социальна реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 6688.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламы службы у Харкова
4: 057-728-2838. Звонки згідно тарифами вашого оператора.
6: Заряджаємо зранку до вечора.
7: Лінія хітового настрою.
6: Нова Line.

коли йдеться про соцмережі, то українською правильно: скрин, директ, стикер, сторіс, рилс та стрим.

нема, чи черга моя не дійшла, і замість мене там ви, а не я, летять картини.

0: Слушка на Nova Line.
1: Вітаю у програмі знайомства з новинками музики. З таких українська співачка Скайлер днями представила свіжу композицію «Горлиці». Уривок треку став ширитися мережею ще до офіційного релізу, що, за словами виконавиці, для неї стало приємним сюрпризом. Ну а музробота «Горлиці» загалом це трек про красиве кохання, де поруч сплітаються українська етніка та танцювальне, ну і доволі ностальгічне звучання. Додам також, що композицію доповнює цікава відеоробота. У ній ви зможете побачити маленьку подорож у спогади про українське село, дитинство та родинне тепло. А окрасою кліпу стали відомі українські актори Ніна Набока та Григорій Боковенко та кілька популярних українських блогерів. Трек «Горлиці» слухаємо просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Кажуть, що горлиця на вашому подвір'ї – то до миру та спокою. Сподіваюсь, такі ж гарні звістки несе для кожного ця композиція «Скайлер». Відчувається у треку «Горлиця» експеримент співачки зі звучанням. А що на нас чекає завтра? Інтрига. Мене звати Ерджіана. Почуємось у наступній прослушці.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Nova Line. Радіо Nova Line.
0: Це Nova Line. Увага!

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон реклами служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: За народним календарем у цей час розпочинається ранній листопад у берези. У цей день люди ходили за лікувальними травами і корінням. Наші пращури помітили, якщо в цей день птахи перестають співати, то незабаром буде негода. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
7: Заряджаємо!

В українській мові рибалка – це людина, а процес – риболовля або рибальство. Протягом дня в етері Нова Лайн. Літо запалює! Нова Лайн. Global DJs. Sex on the streets.

0: Головне в деталях.
1: РФ вдарила по Харкову, Сербія візьме під опіку одне з постраждалих від війни міст України. Європейський Союз вніс до фонду підтримки енергетики України додаткові 30 мільйонів євро. Іспанська Сеута готується до нового напливу мігрантів. Металіст 1925 вийшов до кваліфікації жіночого кубка Європи. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Зранку 9 серпня Харків був під ударами попередньо бандероли. Про це повідомив міський голова Ігор Терхов. За його словами, було пряме влучання у житловий будинок, складські приміщення і в парку. Станом на ранок відомо про загибель 2 людей і поранення ще 13. Європейський Союз вніс до фонду підтримки енергетики України додаткові 30 мільйонів євро. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Тепер загальний внесок блоку до фонду сягнув 279 мільйонів євро. Ці кошти допомагатимуть відновлювати пошкоджену інфраструктуру, закуповувати обладнання тощо. Нагадаємо, фонд накопичує грантові кошти від міжнародних донорів, урядів, іноземних держав та міжнародних організацій для аварійних ремонтів та стабільності української енергосистеми під час Росії. Атак. Сербія планує допомогти з відбудовою одного з українських міст, яке зазнало значних руйнувань унаслідок війни. Про це заявив президент Сербії Олександр Вучич під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. За словами Вучича, Сербія пообіцяла Зеленському таку допомогу ще під час його попередньої зустрічі з українським президентом в Одесі. Вучич зазначив, що Сербія візьме під опіку одне з невеликих українських міст, яке серйозно постраждало внаслідок війни, та вкладатиме кошти у його відновлення. Назву міста, якому Сербія планує допомогти з відбудовою, Вучич не уточнив. Іспанські спецслужби вважають достовірними заклики в соцмережах до нової масової спроби мігрантів потрапити до Сеути. За даними розвідки, перетин кордону можуть спробувати організувати 15 серпня або раніше, про це повідомляє Юректів. За його даними, Національний розвідувальний центр Іспанії вважає нову онлайн-компанію щодо масового перетину кордону Сеути реальною загрозою. Заклики поширюють через Фейсбук, WhatsApp і TikTok. У повідомленнях людей закликають 15 серпня або раніше спробувати статися іспанського анклаву на півночі Африки. Іспанська влада заявляє, що готова до можливого нового напливу людей на кордоні та розраховує на співпрацю з правоохоронними органами Марокко. Чемпіон України з футболу, металіст 1925, в овертаймі обіграв сербську Бачка Топола та відібрався у кваліфікацію другого за престижністю жіночого євротурніру Кубка Європи. Таким чином, харків'янки продовжують єврокубковий шлях у сезоні 2026-2027 у відборі Кубка Європи.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 9 серпня офіційний курс становить долар США 44 гривні 76 копійок, євро 51 гривня 67 копійок, польські злоти 12 гривень 1 копійка.
0: Про погоду.
1: 9 серпня у більшості регіонів України очікується переважно ясна погода, на півночі без опадів, на термометрі плюс 25. На півдні 29 тепла максимально, на заході сонячно, у повітрі близько плюс 24, на сході невеликий дощ та плюс 25 у середньому, у столиці України опадів не передбачається, температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 до плюс 25 градусів.
0: Увага.
1: На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Онлайн.
0: Головне в деталях.

0: Реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Тримайся лінії хітового настрою.
8: Нова Лайн.

0: Новом дня в Терри Нова Лайк.
1: Там, где народжуються
2: ідеї, та порядок.

0: Колібрі та Златако. Літо кольору мохіто.
1: Юстук зошить, зупиняють, зберігайте спокій та порядок.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: За народним календарем у цей час розпочинається ранній листопад у берези. У цей день люди ходили за лікувальними травами і корінням. Наші пращури помітили, якщо в цей день птахи перестають співати, то незабаром буде негода. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Нова

Українською при висловлюванні думки замість фрази «я рахую» кажемо «я вважаю», «я думаю», «я гадаю».

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: За народним календарем у цей час розпочинається ранній листопад у берези. У цей день люди ходили за лікувальними травами і корінням. Наші пращури помітили, якщо в цей день птахи перестають співати, то незабаром буде негода. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: В ритмі хітового настрою. Нова лайн.

0: чоловіка міцної статури можна сказати дебелий, увага, кремезний, огрядний, просим, або огрядний.
1: Увага, повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття.
0: Це нова лайн.
1: Спокій та порядок.
0: Ренні і Ін Керрі.
1: Увага,
0: повітряна
1: тривога.

приходить до тебе, серце приходить із миром. Не треба йому твого матеріального жиру, серце лиш хоче, щоб ти любив щиро. Її серцю від тебе не треба багато, затишок, пригисток, спокій. Протилежності мали майже всі дівчата.

зневажав і ненавидів всіх. Посадив сам себе у підвал під замок. Для чого все було неясно, щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде не в окрай. Знову приходить до тебе і дарує себе цього разу.

ранкова незручність, тільки ранкова похмілля. Замість правдивості штучність, замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі. З якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається. Часто закритися хочеться, але дарма, от же нове серце до тебе.

0: Социальная реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Радіо поки хлітів, це нова лайф.
7: Заряджаємо.
8: Сама собі не розумів, зумів.

0: телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн.
3: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: За народним календарем у цей час розпочинається ранній листопад у берези. У цей день люди ходили за лікувальними травами і корінням. Наші пращури помітили, якщо в цей день птахи перестають співати, то незабаром буде негода. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
1: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Замість російського «лунатік» кажемо українське «сновида». Протягом дня в етері «Нова Лайн».
1: Літо гарячих хітів на «Нова Лайн».

Це нова лайн. В Україні 15 година.

0: Социальная реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон реклами служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: За народним календарем у цей час розпочинається ранній листопад у берези. У цей день люди ходили за лікувальними травами і корінням. Наші пращури помітили, якщо в цей день птахи перестають співати, то незабаром буде негода. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
7: Хітового настрою
1: Новалайн.

0: Україні 16 година. Головне в деталях.
1: Протягом тижня РФ запустило по Україні 61 ракету, понад 1560 дронів та 1540 авіабомб. Сили оборони України уразили 3 ЗРК та 2 РЛС на російській території. У Франції арештували 420 людей за підозрами у підпалах лісів. Україна здобула бронзу чемпіонату Європи 2026 сучасного п'ятиборства. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Армія РФ протягом тижня випустила по Україні 61 ракету різних типів, серед них 56, які атакують по балістичній траєкторії. Також росіяни застосовували понад 1560 ударних дронів та 1540 авіабомб. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що Кремль продовжує робити ставку на балістичний терор, який не обмежується лише одним містом чи громадою. Раніше Зеленський заявляв, що Україна вже має конкретні домовленості зі Сполученими Штатами щодо щомісячних постачань ракет для систем ППО «Петріот». 9 серпня підрозділи Сил оборони України на території РФ уразили зенітно-ракетні комплекси С-400 «Триумф», «Тор» і «Панцир» та радіолокаційні станції «Каста» і «Падльот». Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Там розповіли, що позиція ЗРК С-400 «Триумф» знаходилась в районі Геленджика Краснодарського краю РФ. ЗРК «Панцир» розміщувався в Єську, що у цьому ж регіоні. ЗРК «Тор» і радіолокаційні станції «Каста» та «Падльот» знаходились у Ростовській області РФ. Крім цього, українські воїни вдарили по складу матеріально-технічного забезпечення одного з російських підрозділів у Перекопі в окупованому Криму. У Франції арештували 420 людей, яких підозрюють у тому, що вони навмисно або випадково спричинили масштабні лісові пожежі. Серед них 166 неповнолітніх. Про це повідомив британський мовник BBC з посиланням на французьке МВС. За даними уряду країни, 90% лісових пожеж у Франції спричиняють люди. Водночас правозахисники та адвокати вважають частину арештів надмірними. Ці підозри обвинувачення вони ставлять під сумнів, адже правоохоронці розслідували ці справи за короткий проміжок часу. Фонди всесвітньо відомого актора Леонардо Ді Капріо та мільярдера Джефа Безоса запустили ініціативу вартістю 200 мільйонів доларів для відновлення популяції 100 видів тварин, що перебувають під найбільшою загрозою зникнення, зокрема лемурів, саламандр, панголінів та єхидн. Про це повідомляє Вашингтон-Пост. Серед цілей проєкту – забезпечення довгострокової підтримки успішних, але не тривалих дрібних ініціатив. Як відомо, Ді Капріо вже протягом багатьох років розвиває ідею масштабних узгоджених зусиль для допомоги видам, чиї середовище існування та майбутнє перебувають під загрозою через зміну клімату. Збірна України здобула бронзу Євро-2026 сучасного п'ятиборства в чоловічих командних змаганнях. Учасники змагалися в стрільбі, фехтуванні, плаванні, трасі перешкод та бігу зі стрільбою. У фіналі сучасного п'ятиборства синьо-жовтих представили Юрій Ковальчук, Максим Агарушев та Олександр Товкай. Змагання українські п'ятиборці закінчили з результатом 4668 очок та здобули бронзу. Це перша медаль України на Євро-2026 у сучасному п'ятиборстві та перше з 2024 року в командних змаганнях.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 9 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 76 копійок, євро 51 гривня 67 копійок, польський злотий 12 гривень 1 копійка.
0: Про погоду.
1: 10 серпня у більшості регіонів України очікується переважно ясна погода, на півночі без опадів, на термометрі плюс 26, на півдні 28 тепла максимально, на заході сонячно, у повітрі близько плюс 25, на сході мінлива хмарність та 26 тепла у середньому, у столиці України ясно. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 до плюс 25 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.

0: Шу літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це нова лайн.
1: Знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: За народним календарем у цей час розпочинається ранній листопад у берези. У цей день люди ходили за лікувальними травами і корінням. Наші пращури помітили, якщо в цей день птахи перестають співати, то незабаром буде негода. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
1: Заряджаємо.
3: You are listening to Novaline Radio Station.

0: Україні 17 година. Головне в деталях.
1: Протягом тижня РФ запустили по Україні 61 ракету, понад 1560 дронів та 1540 авіабомб. Сили оборони України уразили 3 ЗРК та 2 РЛС на російській території. У Франції арештували 420 людей за підозрами у підпалах лісів. Україна здобула бронзу у чемпіонату Європи 2026 сучасного п'ятиборства. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Армія РФ протягом тижня випустила по Україні 61 ракету різних типів, серед них 56, які атакують по балістичній траєкторії. Також росіяни застосовували понад 1560 ударних дронів та 1540 авіабомб. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що Кремль продовжує робити ставку на балістичний терор, який не обмежується лише одним містом чи громадою. Раніше Зеленський заявляв, що Україна вже має конкретні домовленості зі Сполученими Штатами щодо щомісячних постачань ракет для систем ППО «Петріот». 9 серпня підрозділи Сил оборони України на території РФ уразили зенітно-ракетні комплекси С-400 «Триумф», «Тор» і «Панцир» та радіолокаційні станції «Каста» і «Падльот». Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Там розповіли, що позиція ЗРК С-400 «Триумф» знаходилась в районі Геленджика Краснодарського краю РФ. ЗРК «Панцир» розміщувався в Єйську, що у цьому ж регіоні. ЗРК «Тор» і радіолокаційні станції «Каста» та «Падльот» знаходились у Ростовській області РФ. Крім цього, українські воїни вдарили по складу матеріально-технічного забезпечення одного з російських підрозділів у Перекопі в окупованому Криму. У Франції арештували 420 людей, яких підозрюють у тому, що вони навмисно або випадково спричинили масштабні лісові пожежі. Серед них 166 неповнолітніх. Про це повідомив британський мовник BBC з посиланням на французьке МВС. За даними уряду країни, 90% лісових пожеж у Франції спричиняють люди. Водночас правозахисники та адвокати вважають частину арештів надмірними. Ці підозри обвинувачення вони ставлять під сумнів, адже правоохоронці розслідували ці справи за короткий проміжок часу. Фонди всесвітньо відомого актора Леонардо Ді Капріо та мільярдера Джефа Безоса запустили ініціативу вартістю $200 мільйонів для відновлення популяції 100 видів тварин, що перебувають під найбільшою загрозою зникнення, зокрема лемурів, саламандр, панголінів та єхидн. Про це повідомляє Вашингтон Пост. Серед цілей проєкту – забезпечення довгострокової підтримки успішних, але не тривалих дрібних ініціатив. Як відомо, Ді Капріо вже протягом багатьох років розвиває ідею масштабних узгоджених зусиль для допомоги видам, чиї середовище існування та майбутнє перебувають під загрозою через зміну клімату. Збірна України здобула бронзу Євро-2026 сучасного п'ятиборства в чоловічих командних змаганнях. Учасники змагалися в стрільбі, фехтуванні, плаванні, трасі перешкод та бігу зі стрільбою. У фіналі сучасного п'ятиборства синьо-жовтих представили Юрій Ковальчук, Максим Агарушев та Олександр Товкай. Змагання українські п'ятиборці закінчили з результатом 4668 очок та здобули бронзу. Це перша медаль України на Євро-2026 у сучасному п'ятиборстві та перше з 2024 року в командних змаганнях.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 9 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 76 копійок, євро 51 гривня 67 копійок, польський злотий 12 гривень 1 копійка.
0: Про погоду.
1: 10 серпня у більшості регіонів України очікується переважно ясна погода, на півночі без опадів, на термометрі плюс 26, на півдні 28 тепла максимально, на заході сонячно, у повітрі близько плюс 25, на сході мінлива хмарність та 26 тепла у середньому, у столиці України ясно. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 до плюс 25 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новалайн.
0: Головне

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон реклами служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: За народним календарем у цей час розпочинається ранній листопад у берези. У цей день люди ходили за лікувальними травами і корінням. Наші пращури помітили, якщо в цей день птахи перестають співати, то незабаром буде негода. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

ліниву людину можна сказати: ганяє вітер по світу, ні за холодну воду не береться, боїться роботи, як собака мух. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Новолайн. Radio of your summer.
1: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Україні 18 година. Головне в деталях.
1: Протягом тижня РФ запустили по Україні 61 ракету, понад 1560 дронів та 1540 авіабомб. Сили оборони України уразили 3 ЗРК та 2 РЛС на російській території. У Франції арештували 420 людей за підозрами у підпалах лісів. Україна здобула бронзу у чемпіонату Європи 2026 сучасного п'ятиборства. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Армія РФ протягом тижня випустила по Україні 61 ракету різних типів, серед них 56, які атакують по балістичній траєкторії. Також росіяни застосовували понад 1560 ударних дронів та 1540 авіабомб. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що Кремль продовжує робити ставку на балістичний терор, який не обмежується лише одним містом чи громадою. Раніше Зеленський заявляв, що Україна вже має конкретні домовленості зі Сполученими Штатами щодо щомісячних постачань ракет для систем ППО «Петріот». 9 серпня підрозділи Сил оборони України на території РФ уразили зенітно-ракетні комплекси С-400 «Триумф», «Тор» і «Панцир» та радіолокаційні станції «Каста» і «Падльот». Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Там розповіли, що позиція ЗРК С-400 «Триумф» знаходилась в районі Геленджика Краснодарського краю РФ. ЗРК «Панцир» розміщувався в Єйську, що у цьому ж регіоні. ЗРК «Тор», радіолокаційні станції «Каста» та «Падльот» знаходились у Ростовській області РФ. Крім цього, українські воїни вдарили по складу матеріально-технічного забезпечення одного з російських підрозділів у Перекопі в окупованому Криму. У Франції арештували 420 людей, яких підозрюють у тому, що вони навмисно або випадково спричинили масштабні лісові пожежі. Серед них 166 неповнолітніх. Про це повідомив британський мовник BBC з посиланням на французьке МВС. За даними уряду країни, 90% лісових пожеж у Франції спричиняють люди. Водночас правозахисники та адвокати вважають частину арештів надмірними. Ці підозри обвинувачення вони ставлять під сумнів, адже правоохоронці розслідували ці справи за короткий проміжок часу. Фонди всесвітньо відомого актора Леонардо Ді Капріо та мільярдера Джефа Безоса запустили ініціативу вартістю $200 мільйонів для відновлення популяції 100 видів тварин, що перебувають під найбільшою загрозою зникнення, зокрема лемурів, саламандр, панголінів та єхидн. Про це повідомляє Вашингтон Пост. Серед цілей проєкту – забезпечення довгострокової підтримки успішних, але не тривалих дрібних ініціатив. Як відомо, Ді Капріо вже протягом багатьох років розвиває ідею масштабних узгоджених зусиль для допомоги видам, чиї середовище існування та майбутнє перебувають під загрозою через зміну клімату. Збірна України здобула бронзу Євро-2026 сучасного п'ятиборства в чоловічих командних змаганнях. Учасники змагалися в стрільбі, фехтуванні, плаванні, трасі перешкод та бігу зі стрільбою. У фіналі сучасного п'ятиборства синьо-жовтих представили Юрій Ковальчук, Максим Агарушев та Олександр Товкай. Змагання українські п'ятиборці закінчили з результатом 4668 очок та здобули бронзу. Це перша медаль України на Євро-2026 у сучасному п'ятиборстві та перше з 2024 року в командних змаганнях.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 9 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 76 копійок, євро 51 гривня 67 копійок, польський злотий 12 гривень 1 копійка.
0: Про погоду.
1: 10 серпня у більшості регіонів України очікується переважно ясна погода, на півночі без опадів, на термометрі плюс 26, на півдні 28 тепла максимально, на заході сонячно, у повітрі близько плюс 25, на сході мінлива хмарність та 26 тепла у середньому, у столиці України ясно. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 до плюс 25 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.
2: Радіо Новолайн.
0: Радіо Нова Лайн. Макс Барських. Стерти чат.

0: Социальна реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Увага! Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
6: Радіо поки хитів, це нова лайф.
7: Заряджаємо

Українські фразеологізми, пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку, смалити халявки, означає одне – залицятися. Протягом дня в етері Нова Лайн. You are listening to Nova Line Radio Station.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон реклами служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: За народним календарем у цей час розпочинається ранній листопад у берези. У цей день люди ходили за лікувальними травами і корінням. Наші пращури помітили, якщо в цей день птахи перестають співати, то незабаром буде негода. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
1: Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

Замість фраз «на голодний шлунок», «натощак» українською кажемо «на ще серце».

0: Україні 19 година. В деталях. Підсумки.
1: Україна отримує від Туреччини ракети «Атакамс», Іран відмовляється відкривати Ормузьку протоку, Німеччина вислала близько 400 росіян, Пентагон вимагає від американських оборонних компаній терміново збільшити виробництво зброї, Україна здобула першу нагороду на чемпіонаті світу у 20 з легкої атлетики. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Україна отримує від Туреччини ракети «Атакамс», реактивні системи М-270 на понад 280 мільйонів доларів. Цю закупівлю вже погодили Сполучені Штати. Про це йдеться в офіційному протоколі роботи Конгресу США. Туреччина придасть Україні два пакети озброєння. Перший пакет вартістю понад 255 мільйонів доларів містить 12 пускових установок. Другий пакет вартістю приблизно 28 мільйонів доларів містить 70 балістичних ракет М-39 «Атакамс». Передача відбудеться тому, що Туреччина зацікавлена у скороченні запасів застарілого озброєння, щоб спрямувати ресурси на модернізацію наявних систем. Оскільки зброя вироблена у Сполучених Штатах, її передача Україні потребувала дозволу американської влади. Глава Вищої ради національної безпеки Ірану оприлюднив перелік вимог, які Сполучені Штати мають виконати для того, щоб Тегеран знову відкрив Ормузьку протоку. Про це пише CNN. Зокрема, Іран вимагає від США вивести військових, припинити війну і зняти морську блокаду. Також Іран хоче, щоб США відшкодували збитки, завдані під час війни, та розблокували заморожені іранські активи. Своєю чергою Пентагон вимагає від оборонної промисловості Сполучених Штатів збільшити виробництво та постачання зброї, зокрема боєприпасів, яких не вистачає через війну з Іраном. Американським оборонним компаніям дали 21 день, щоб прискорити ці процеси. Про це пише The Washington Post з посиланням на меморандум Міністерства оборони США. Заступник міністра оборони Стів Файнберг заявив, що багаторічні цикли розробки та виробництва неприйнятні, а промисловість має негайно збільшити виробничі потужності. Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році Німеччина вислала приблизно 400 росіян, 80 з яких мали дипломатичний статус. Про це пише Білд з посиланням на дані Міністерства закордонних справ ФРН. У МЗС Німеччини заявили, що вислані дипломати російського посольства – співробітники спецслужб. Влада країни розглядає висланих росіян із дипломатичним статусом як людей, пов'язаних з розвідувальною діяльністю. Окрім співробітників дипломатичних установ, з 2022 року Німеччина вислала ще 313 інших громадян Росії, додає Білд. 9 серпня Сирія та Росія досягли меморандуму про взаєморозуміння щодо російських військових баз, які знаходяться на території Сирії, їх перетворять на спільні навчальні центри. Про це повідомляє сирійське державне агентство САНА з посиланням на Міністерство закордонних справ Сирії. Сторони також домовилися переглянути роль об'єктів, які наразі використовуються для військових цілей, а російські військові бази будуть перетворені на спільні навчальні та кваліфікаційні центри відповідно до нових домовленостей, спрямованих на захист інтересів обох країн, йдеться у повідомленні МЗС Сирії. Раніше президент Сирії Ахмад Аль-Шараа оголосив про плани перетворити російські військові бази на навчальні центри для сирійської армії. 19-річна українська стрибунка з Жовдина Ольга Бельченко здобула срібну нагороду на чемпіонаті світу з легкої атлетики серед юніорів у 20, який триває в Орегоні, Сполучені Штати Америки. З результатом 4 метри 40 сантиметрів вона виборола першу медаль для збірної України на турнірі. Цьогоріч світову першість серед юніорів прийматимуть Сполучені Штати. Змагання відбуваються в Орегоні. В передостанній день змагань відбувся жіночий фінал у стрибках з жердиною.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 9 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 76 копійок, євро 51 гривня 67 копійок, польський злотий 12 гривень 1 копійка.
0: Про погоду.
1: 10 серпня у більшості регіонів України очікується переважно ясна погода. На півночі без опадів, на термометрі плюс 26, на півдні 28 тепла максимально, на заході сонячно, у повітрі близько плюс 25, на сході мінлива хмарність та 26 тепла у середньому, у столиці України ясно, температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 до плюс 25 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: За народним календарем у цей час розпочинається ранній листопад у берези. У цей день люди ходили за лікувальними травами і корінням. Наші пращури помітили, якщо в цей день птахи перестають співати, то незабаром буде негода. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
1: Пісня за піснею на Новолайн.

українській мові немає форми слова «вибачаюсь». Кажемо «вибачте», «пробачте», «перепрошую», «даруйте». Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: В Україні 20-та година. В деталях. Підсумки.
1: Україна отримує від Туреччини ракети «Атакамс», Іран відмовляється відкривати Ормузьку протоку, Німеччина вислала близько 400 росіян, Пентагон вимагає від американських оборонних компаній терміново збільшити виробництво зброї, Україна здобула першу нагороду на чемпіонаті світу у 20 з легкої атлетики. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Україна отримує від Туреччини ракети «Атакамс», реактивні системи М-270 на понад 280 мільйонів доларів. Цю закупівлю вже погодили Сполучені Штати. Про це йдеться в офіційному протоколі роботи Конгресу США. Туреччина придасть Україні два пакети озброєння. Перший пакет вартістю понад 255 мільйонів доларів містить 12 пускових установок. Другий пакет вартістю приблизно 28 мільйонів доларів містить 70 балістичних ракет М-39 «Атакамс». Передача відбудеться тому, що Туреччина зацікавлена у скороченні запасів застарілого озброєння, щоб спрямувати ресурси на модернізацію наявних систем. Оскільки зброя вироблена у Сполучених Штатах, її передача Україні потребувала дозволу американської влади. Глава Вищої ради національної безпеки Ірану оприлюднив перелік вимог, які Сполучені Штати мають виконати для того, щоб Тегеран знову відкрив Ормузьку протоку. Про це пише CNN. Зокрема, Іран вимагає від США вивести військових, припинити війну і зняти морську блокаду. Також Іран хоче, щоб США відшкодували збитки, завдані під час війни, та розблокували заморожені іранські активи. Своєю чергою Пентагон вимагає від оборонної промисловості Сполучених Штатів збільшити виробництво та постачання зброї, зокрема боєприпасів, яких не вистачає через війну з Іраном. Американським оборонним компаніям дали 21 день, щоб прискорити ці процеси. Про це пише The Washington Post з посиланням на меморандум Міністерства оборони США. Заступник міністра оборони Стів Файнберг заявив, що багаторічні цикли розробки та виробництва неприйнятні, а промисловість має негайно збільшити виробничі потужності. Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році Німеччина вислала приблизно 400 росіян, 80 з яких мали дипломатичний статус. Про це пише Білд з посиланням на дані Міністерства закордонних справ ФРН. У МЗС Німеччини заявили, що вислані дипломати російського посольства – співробітники спецслужб. Влада країни розглядає висланих росіян із дипломатичним статусом як людей, пов'язаних з розвідувальною діяльністю. Окрім співробітників дипломатичних установ, з 2022 року Німеччина вислала ще 313 інших громадян Росії, додає Білд. 9 серпня Сирія та Росія досягли меморандуму про взаєморозуміння щодо російських військових баз, які знаходяться на території Сирії, їх перетворять на спільні навчальні центри. Про це повідомляє Сирійське державне агентство САНА з посиланням на Міністерство закордонних справ Сирії. Сторони також домовилися переглянути роль об'єктів, які наразі використовуються для військових цілей, а російські військові бази будуть перетворені на спільні навчальні та кваліфікаційні центри відповідно до нових домовленостей, спрямованих на захист інтересів обох країн, йдеться у повідомленні МЗС Сирії. Раніше президент Сирії Ахмад аль-Шараа оголосив про плани перетворити російські військові бази на навчальні центри для сирійської армії. 19-річна українська стрибунка з Жердиною Ольга Бельченко здобула срібну нагороду на чемпіонаті світу з легкої атлетики серед юніорів у 20, який триває в Орегоні, Сполучені Штати Америки. З результатом 4 метри 40 сантиметрів вона вибрала першу медаль для збірної України на турнірі. Цьогоріч світову першість серед юніорів прийматимуть Сполучені Штати. Змагання відбуваються в Орегоні. В передостанній день змагань відбувся жіночий фінал у стрибках з жердиною.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 9 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 76 копійок, євро 51 гривня 67 копійок, польський злотий 12 гривень 1 копійка.
0: Про погоду.
1: 10 серпня у більшості регіонів України очікується переважно ясна погода. На півночі без опадів, на термометрі плюс 26, на півдні 28 тепла максимально, на заході сонячно, у повітрі близько плюс 25, на сході мінлива хмарність та 26 тепла у середньому, у столиці України ясно, температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 до плюс 25 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Це твоє літо. І знову Лайн танцює.
0: Це Радіо Нова Лайн.

На молодіжному сленгу слово «база» означає щось очевидне, логічне і всім зрозуміле. Часто в такому разі вживається поєднання слів «база», «ґрунт», «основа».

0: Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
2: Іскри в очах твоїх були, коли їх не
3: повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті, зберігайте спокій та порядок.

0: далі на Nova Line.
1: Бро, ти реально хочеш почути цю історію? Я дуже хочу почути цю історію. Добре, розповідаю.

0: Відчуй літо по-новому. По-новому.
1: Це нова лайн.
0: В ритмі музичного натхнення. Це нова лайн.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Radio Station. Nova Life.

запам'ятаємо. Пробачаємо і дякуємо тільки собі або комусь, а не когось. Everybody's free to feel good. Everybody.

0: Привіт-привіт! Продовжимо щодня оглядати музичні релізи, і сьогодні на черзі трек «Ясеня» від українського співака Хаята. Він славиться своїм хистом до осучаснення української етніки, і цей трек продовжує знайому нам лінію артиста. В українській культурі ясенею називають переможний гул. У часи ж українського козацтва кинути ясу означало поширити гарну звістку. Ідея треку спала на думку Хаято під час дослідження домашньої бібліотеки, де артист зустрів слово «ясеня» у думі про Саміла Кішку. Хаят прагне, щоб українська культура стала ширшою за стандартне уявлення. Адже, з його слів, є багато речей, які досі залишаються нерозкритими. Із композицією «Ясеня» нам привідкриється часточка історії українського козацтва разом з сучасним технозвуком. Варто послухати.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Служка на Нова Лайн.
1: Мрія кожного українця якнайшвидше почути Ясеня. Переможний гомін на сучасний лад. Спільну мрію в трек оформив Хаят. До речі, саме композиція Ясеня, за його словами, перша звісточка майбутнього альбому виконавця. Його, певно, почуємо незабаром, а наступну прослушку точно завтра. Мене звати Арджіана. До зустрічі!
0: Прослушка на Нова Лайн.

0: Казки для дорослих на Новолай розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотеньки. Вас вітаю я, гарненьки. Дід Тризуб до вас прийшов. Казочки для вас знайшов. Можете собі зручненько і до мене. Це все близенько. Сьогодні ми послухаємо казку «Візник та Геракл». Автор – давньогрецький байкар Езоп.
0: Життя – не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Одного разу запряг селянин волів та й поїхав собі у поле. Саме в ту пору випали дощі, і дорога була слизька, а де траплялася глина, зовсім годі проїхати. Воли ледве спустилися з крутого узвозу і дісталися краю поля. Обіч дороги була канава, і воза занесло туди. А що ж тепер робити? Розпачливо вигукнув селянин. Я дуже кваплюся, як витягти воза з баганюки. А може, може покликати Геракла? Він далебі допоможе. Та й заходився гукати. Алло, алло, всесвітні, Геракл, прийди, Гераклаке, витягни мого воза з канави, тобі це за іграшко, ти ж добрий, а? Допоможи мені! Довго хликав селянин. Нарешті Геракл з'явився і сказав: «Слухай ти, чоловіче добрий, цього воза можна витягти самому. Треба просто взятися за колеса і вирвати їх з глини та підігнати волів потім, і все. Спершу потрудися, спробуй сам собі допомогти, а тоді вже клич мене. Бо як сам нічого не робиш, нема за чим когось і кликати.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Бога взивай, а сам рук докладай. Гарненьких снів я вам бажаю. Разом із вами засинаю. Повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.
2: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.

Україні 22 година.

В Україні перша година.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт усім! З вами Альона Катіун. І сьогодні хочу обговорити популярну у соцмережах загадку. Розібрати її мені допоможе Юлія Локтіонова. А загадка звучить так. 7 ранку. Ти спиш і раптово чуєш стук. Це твої батьки, які прийшли на сніданок. У твоєму холодильнику – хліб, пастеризоване молоко, сік і банка з варенням. Щоб дати відповідь, скажи, що ти відкриєш першим. Більшість користувачів пишуть, що це очі, але я не впевнена, що це правильна відповідь.
2: Відповідь може і правильна, а от вживання слова «відкривати» в цьому контексті – ні. Як нагадує мовна експертка Ксенія Угненко, українська мова дуже багата. Для кожного контексту в ній є своє дієслово. Це в російській мові можна все відкривати і буде тобі щастя. У нас для очей, дверей, пляшок, бізнесів свої правила. Отож, очі розплющити, двері, вікна відчинити, докласти фізичних зусиль. Пляшку відкоркувати, якщо є корок. Бізнес і школу відкрити. Зошит розгорнути, бо там є сторінки.
1: От такої. Дякую, Юлії, за вдале пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступ.